0: Oranžina z nepozabno aromo pomaranče.
1: In mi s hiti 80-ih.
2: Prosim.
3: Ja, dober dan, Igor, Sani.
0: Oranžina z nepozabno aromo pomaranče.
1: In mi s hiti 80-ih.
2: Prosim.
3: Ja, dober dan, Igor, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
2: O, dober dan.
3: Kje sem vas

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Živo, krasen dan želim, Igor Kukovec sem s tabo na Radio 81. V tem petkovem popodnevu, ko jo mahamo naprej z Edijom Grantom, I don't wanna dance.